0: bana le bana bana le ditukela ba hloka o rato mm ba hloka o rato
1: me tukelo engwe le engwe
0: e tsama le boikarabelo. Let's go! Ashima mama bedi le metse tsana ka bana hora ya boraro ha re khutla kwa no re kena se khutlana sa rona se re saratang. Hashtag friendship.